0: Alfaro.
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Quaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: aya
1: il ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai kuna ja wuri e
2: Ino ma chele di wo da kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja bi da win Ino ma chele di wo da kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja
3: Ningo la re
2: Ni muje yini duji di wo di manu yi wa e mama muje poro le uja le dini di wo te anu ami e jikara ne kio muje odo anu or alur mole
1: aya olengi ti podo garda lo meyo
2: olengi ti da galo meyo olengi ti da galo meyo ni muje yina wo ma ya ko da anu

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
3: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Pi
0: yom yet kere wer kwaro.
3: Alishani winyo
1: kwa. Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamu pene.
1: Iti Iwinyo or Radio.
3: Danny Pro. Yes, let's see, Gwe. Another one.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.